naslikaj nam lijepu sliku, onakva kakva treba da bude. Ne dopusti da pokisne i ne daj nikome da je oduzme, čuvaj je.

Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

sto puti sam misel, če da mi se posveti, pa finim s tobom vaš kura tamo negde, pa se počnemo stiskati, buševat, ki zna ko biš mi se poklejavila, ili biš me isto večer pozabila. Neću riskirat, zato bojem da ostaneš samo ova pjesme, a štuđeš vajbit, moja

Poštovani slušatelji, evo nas nazad na valove Radio Centra, studija Poreč. Imali smo prekid, ne bez informacije o prekidu, očito je bio nekakav kvar i to na većem dijelu, jer veći dio Poreča je bio bez struje. I mi ovdje u novom naselju, dakle Poreč jug, i na ovoj drugoj strani, recimo više prema centru grada, bez struje i balota recimo. Čekamo informacije, pokušavamo dobiti službene informacije, međutim niko se ne javlja na telefon. Sad će neko reći pa to je normalna stvar, ali evo, pokušat ćemo i dalje dobiti pravu informaciju. Inače, električne energije nije bilo od 11.28 do 12.08, to je punih 40 minuta. Ali sad se nadam da neće više biti problema, imamo struje, idemo dalje s našim programom.